zem stratených som, k oknách blúď a oči rýb, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som, v oknách blúď a oči rýb, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas